0: Berita seterusnya, pekerja tempatan terus diberi keutamaan untuk mengisi kekosongan dalam sektor kotor, berbahaya dan sukar 3D sebelum peluang pekerjaan berkenaan dibuka kepada pekerja asing. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Aramanan menjelaskan portal My Future Jobs merekodkan hanya 352 permohonan daripada warga tempatan berbanding puluhan ribu kekosongan yang ditawarkan.
1: Kita ada bagi permohonan. Kalau kita dah bagi tahu langkah untuk memohon untuk pekerjaan, langkah pertama apa? You kena melalui My Futures Job Portal. Kenapa you kena melalui My Futures Job Portal? Sebab selepas pekerjaan itu ditawarkan di My Futures Job Portal dan tidak ada rakyat Malaysia yang mengambil peluang tersebut, baru kita bagi kepada pekerja asing ke pelarian ke mana-mana orang yang lain.
0: Jelas beliau, dasar berkaitan pekerjaan terus diberi keutamaan bagi menjamin kesejahteraan rakyat dan negara selain memastikan kebajikan pekerja sentiasa diberi perhatian. Dua penduduk di Jeli, Kelantan menerima manfaat menerusi inisiatif Rumah Kasih Ihsan bagi membolehkan mereka menikmati kediaman yang lebih selamat dan selesa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebooknya berkongsi kejayaan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri Kelantan yang menyerahkan unit berkenaan kepada dua penerima. Yusof Mohamed Nawawi di Kampung Renyut menerima surat setuju terima pembinaan rumah baharu bagi menggantikan kediaman sedia ada, manakala rumah Syamsul Bahari Cik Musa telah siap dibina dan diserahkan kepadanya. Perkembangan gempa bumi di rantau Flores, Indonesia. Satu lagi gempa bumi sederhana bermagnitud 5.5 melanda pada 6.45 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan gempa berlaku pada kedalaman 52 km dengan koordinat 8.2 darjah selatan dan 120.6 darjah timur. Pusat gempa berkenaan terletak kira-kira 212 km timur dari Bima, Indonesia. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami kepada Malaysia susulan kejadian itu. Australia membantah keputusan Israel untuk tidak meneruskan siasatan jenayah berhubung kematian petugas bantuan Australia, Lozami Zomi Frankom dan enam rakannya di Gaza. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, Duta Israel ke Australia akan dipanggil untuk memberi penjelasan berhubung keputusan itu. Jelas Wong, keputusan Israel itu mengecewakan Australia sekaligus tidak memenuhi harapan Canberra agar pihak yang bertanggungjawab dipertanggungjawabkan. Frankom dan enam petugas World Central Kitchen terbunuh pada April 2024 selepas konvoi bantuan mereka diserang tentera Israel di Gaza. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menyatakan kebimbangan serius mengenai sekatan Amerika Syarikat terhadap Presiden Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC Tomoko Akane serta peguam kanan pendakwaan Abdullah Yesey. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stefan Dujarric berkata Antonio Guterres turut bimbang dengan tindakan berterusan Washington mengenakan sekatan ke atas pegawai ICC. Katanya PBB menganggap ICC sebagai tonggak penting dalam usaha menegakkan keadilan jenayah antarabangsa meskipun kedua-dua institusi mempunyai mandat berbeza. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Skuad renang Selangor meraih 4 pingat emas sekaligus menjadi antara penyumbang utama kutipan emas kontinjen negeri itu. Emas disumbangkan dalam acara 200 meter gaya bebas wanita, 50 meter kuat lentang lelaki serta acara 400 meter rampaian perseorangan wanita dan lelaki. Jurulatih renang Sukma Selangor, Mak Chua Yufong berkata, pencapaian itu melebihi sasaran awal pasukan yang hanya menyasarkan satu atau dua emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istab Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedagremin. Kadah sebarang teran teduh ruko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak mikik paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so kie di RTM.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Ro khabar deng anyekang dah nu sihat tenop tua jadi. Dah alamelai gak stro khabar, lubun ji apeng dah hendak nyam, lubun dua dah alam dak kaya urip, lubun telok dah alam tek prah kronik, lubun pat dah alam lalek nyutok nyadui tek tan matandau. Nunok tuk senyekang stro khabar, lubun ji doi atak tua kahum set tebuk alam ji dau. Lubun dua, menghadui ha awang uma tegu dau lasu. Lubun telok, awi kalau nganap exercise, tai tegu jihma norepah malam. Lubun empat, nyingau ha ngavan alang tekdi. Lubun lima, pakai basung alang terang dahin seluah. Lubun enam, awi kalau tepanau hituk pakai payung norepah tupi. Lubun tusu, duh tutek awi batung kelok lasu. Lubun saya, mang du'i atak mih norepah alang tek kefen. Lubun pitan, awi deng kuman bua alang kehum atak. Dahin bayaloh, memelak anak kelok alam kelita tegu dau lasu. Tuk alang sengna strok haba dahin tadakna. Lubun ji, dau alang lasu. Lubun dua, ngelivek kehung. Lubun telok, ba itam, meleh megang. Bayaloh hanah batung tam sak nebau.

Ake mau sengadau dan lahu mau kesung lara manitam lima jadi manitam utai kelenghi. Je lagu ala kenana dianan ini, hati lagu Liveng Kui. Tuan lagu negeri itam pada 34 minit pukul 62 beluadau. Jadi panitam pejapaji alam segmen ngelarah jaki, tini teji info seaku si manitam lim, hati tejo gerai jualan pet gudahin Agrofest Dalat 2026. Alang andahana matoh doni hati 20 atau 22 da bulan saya dumana 2026 ha dataran Dalat Muka Sarawak. Jadi Manit Tamlim te kuri-kuri hadu ya landahana tegu Agrofest Dalat ihati te pameran pertanian dan lahu te hiburan dahin kahumnaan hadui alang anhakna petgu dahin Agrofest Dalat 2026. Jadi menita melantai hak Dalat kah, hak mukah kah, maklulah hadau tina kelu nepa program gerai jualan petgu Agrofest Dalat 2026 ani.

6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: 6 tindakan segera menjadi keutamaan kerajaan bagi memperkukuh kawalan keselamatan, saringan dan pengurusan risiko di KLIA serta pintu masuk antarabangsa negara. Menurut kenyataan bersama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pengangkutan, langkah itu termasuk saringan bersasar berasaskan risiko terhadap penerbangan, penumpang, kru dan bagasi, prosedur e-vetting serta kawalan akses terhadap kru penerbangan dan petugas operasi turut diperkukuh. Selain daripada dadah pra-pengambilan, berkala dan rawak, kehadiran PDRM di lokasi strategik serta anggota PGA di Terminal 1 dan 2 KLIA juga akan ditambah. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971. Jawatankuasa bebas akan ditubuhkan bagi meneliti dan mengkaji aspek penggubalan Akta Baharu yang akan menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Samri Abdul Kadir berkata, proses itu turut melibatkan sesi libat urus dengan semua pihak berkepentingan, penyediaan draft undang-undang baharu serta mekanisme peralihan. Menurut beliau, mekanisme itu penting bagi memastikan operasi universiti tidak terjejas dalam tempoh antara pemasuhan AUKU dan penguatkuasaan Akta Baharu. Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Zamri berkata proses menggubal Akta Baharu memerlukan masa. Ini memandangkan AUKU merangkumi pelbagai aspek berkaitan pengajian tinggi dan bukan melibatkan satu kelompok tertentu sahaja. Ini pula mengenai isu tular di laman sosial. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan kehadiran individu di premis JPN tidak semestinya bermaksud individu tersebut sedang memohon atau akan diberikan MyCard. Menerusi hantaran di laman sosial, JPN memaklumkan pelbagai urusan turut melibatkan bukan warga negara, termasuk pendaftaran kelahiran dan perkahwinan sivil. JPN turut menegaskan sijil kelahiran berwarna merah jambu hanya membuktikan kelahiran didaftarkan di Malaysia dan bukan bukti kewarganegaraan. Menurut jabatan itu, setiap kelahiran di Malaysia perlu didaftarkan tanpa mengira status kewarganegaraan ibu bapa. Seorang sukarelawan operasi tangkapan anjing liar dan seorang suri rumah mengaku tidak bersalah di Mahkamah Stesen Klang atas pertuduhan menganiaya seekor anjing bulan lepas. Kedua mereka membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mujib Saroji. Muhammad Syahidaham Nur Haikal Shaharom, 24 tahun, didakwa secara tidak munasabah menjerut anjing berkenaan. Manakala S. Rokhini Devi, 42 tahun, didakwa secara tidak munasabah menarik haiwan itu hingga menyebabkan kesakitan. Kesalahan didakwa berlaku di Pelabuhan Klang pada 29 Julai lalu. Mahkamah membenarkan setiap terduduh diikat jamin RM6,000 dengan seorang penjamin dan menetapkan 8 Oktober untuk sebutan semula kes. Tiga kes pemasangan jalur gemilang secara terbalik dilaporkan di Johor. Setakat ini, 5 individu ditahan bagi membantu siasatan. Timbalan Kereta Polis Negeri DCP Ho Chuan Huat berkata, kes berkenaan berlaku di Kulai, Pelangi Indah dan Iskandar Puteri. Katanya, siasatan masih dijalankan sebelum kertas siasatan dirujuk kepada Jabatan Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Beliau turut mengingatkan pemilik premis supaya memastikan jalur gemilang dipasang dengan betul, termasuk memberi arahan jelas kepada pekerja, khususnya warga asing. Sementara itu, di Melaka, 6 individu terselamat apabila MPV dinaiki dihempak pokok tumbang di kilometer 24 Kampung Air Panas Bemban Jasin malam tadi. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Timbalan Penguasa Bomba 2 Muhammad Hafizatullah Rashid memaklumkan, kesemua mangsa termasuk 2 kanak-kanak berjaya dikeluarkan orang awam dan tidak mengalami kecederaan. Kejadian berlaku ketika mangsa dalam perjalanan pulang ke kediaman mereka. Di Perak, 3 sekeluarga dari Kampar yang maut dalam nahas membabitkan lori Jabatan Imigresen Malaysia di Ibu Negara selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Air Hitam Labu malam tadi. Jenazah Syekh Muhammad Firdaus Syekh Yahya, 53 tahun, bersama 2 anaknya, Siti Nur Sazlim, 25 tahun dan Siti Darwishah Auni, 12 tahun, disemadikan dalam satu liang lahat. Lebih 300 individu hadir memberikan penghormatan terakhir kepada ketiga-tiga mangsa. Sementara itu, Jabatan Imigresen mengantung tugas pemandu lori jabatan itu yang terlibat dalam kemalangan maut mengorbankan 3 beranak di Jalan Sultan Ismail semalam. Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban berkata, tindakan itu bagi membolehkan siasatan menyeluruh dijalankan termasuk siasatan dalaman. 6 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat setakat pukul 12.26 tengah hari tadi. Berdasarkan kemas kini sistem pengurusan indeks pencemaran udara, Jabatan Alam Sekitar Serian mencatatkan bacaan IPU tertinggi dengan 191, diikuti Kuching 188 dan Sri Aman 178, Semerahan 171, Sarikit 153 dan Sibu 125. Sementara itu, sebanyak 41 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap sederhana, manakala 21 kawasan lagi masih mempunyai kualiti udara yang baik.
1: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli, Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Ini Radio Kayan. Ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan Radio Kayan.

0: materi ini.
1: Kanan aja lagu ala kanan ada li amerai hati tu sah bakeh itu sengapa ji. Okey, tini lahu teji infos aku si mani tamlim ani tejoh bantuan lesen memandu BLM mutau sikan B2. Jadi mani tam ala nganap kira hendap angioh bantuan lesen nak memandu ni. Jadi tini te kuri-kuri syarat nai hati umur 66 meduman berhujung hipun batung alang mage dan lahu bebas man kalung pitam JPJ PDRM dan lahu uma besara dan lahu ani anda hauk man dah golongan B40 daripada lahu alang terima tulung alang naik mana pelitah awi STR norepa IKC. Jadi menita melanganap ala borangan ni keladang tepala pejabat dun norepah tepala akademi memandu Surya Bintulu sendirian berhad. Jadi menita melanganap jam lebih dalam te bantuan lesen memandu BLM mutosikan B2 alang kenan dun en tusu kusung sama lajuan ni keladang perhubung palalubun kusung saya 6 telok-telok kusung pitan-pitan 5. Dan lahu manita malang ala borang anidi mangkelok hadau maten borang kelok empayan 32 pitan duman 2026. Kenan aji info alang sayulan huina manita malang empayan hipun lisin driba mutosikan B2 dilahu aman dahaknyam alang umun 66 duman dahin aman amai inai alang alang empan hipun alisin lahu ya. Kena naji info menitam lim hangga daun ni dahin kerenih kusenggeri itam teklenghi aji lagu ala kena Dennis Lenjau ihati urip pudik dahin menonan hanitam pejoh pelalau peji alam segmen dahok petangan.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Di lahu awi te tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyandang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kiso iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit na itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama amdang tak disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayo gak disun jakok nunan dang lah kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mangnah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Kedengah klik alam unalah lanaman kota Samarahan tina Carnival Perpaduan setakan 2026 seng anhana dara lima daw matoh man 26 atang 30 da bulan saya ani hak Taman Komersial Uni Central dilahuh dang petula kehunaan hadui alang berteraskan pejikenap patriotisme adat asen dan lahuh kelestarian alam sekitar. Pengerusi Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS Abang Ismawi Abang Ali Bara dino kanivalanan andahna ja masyarakat deng kejelang ji dahin ji nelahu da buka awang man kahumnaan komuniti ja deng tengaran ngejelo hadui alang u andah sedia. Jadi tehang hadui alang dahna hati setakan idol bola sepak jalanan memanah tradisional petading OKU patriotik dan lahu te fashion show pakai uvung alang upakai dan lahu petading berunsurkan patriotisme. Jadi program teloar dahin kepen belek ngeluak lahu andhana jadah mauk kesedaran marung kelestarian alam sekitar dan lahu te demonstrasi aso kapitan dahin hadui petula melawin tusu agensi dahin organisasi. Bemet onan lahu dahana persembahan basker glamping dan lahu tek kahumnaan hadui alang ngeluan dahana tegu anan. Jadi kemunca program tek 30 bulan saya ani ihati tek larian malam hari kebangsaan dahin ambang hari kebangsaan. Dahin majlis penutupan Karnival Perpaduan Setakan 2026 sendhana tek 30 da bulan saya ani. Dahin pejadi kenan adun setakan Datuk Hamzah Ibrahim. Okey nanti dengar halamunallah ala Naiman Kota Samarahan. Dengar kelihalan kedua ala Naiman Syah Alam tino penerjun Sarawak ihati Nur Elisha Rania Effendi dahin Nurul Farisha Alia Muhammad Apra Raj dan ala pingat emas alam acara terjun 10 meter seirama terbuka wanita alam sukan Malaysia Sukma alang ke-22 Selangor 2026. Dalo kira deng ngawang 250 pitan poin 74 mata. Alam petading anan alam dahana ha pusat akuatik Darul Ehsan. Dahin na dengar alam beloh lenaman Kuala Lumpur tino Malaysia kalah dahin Vietnam alam aksi separuh akhir kedua ha stadium Mai Dinh ha Hanoi Vietnam te dau telok di.

Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadu usu, ika haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadu lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngap ji itam.

0: Dewan ni alam doma pelupitan saya plus saya Stadium Perpaduan Alantai HP Terajaya dan penjadi kenal Ketua Menteri Sarawak Dato' Patinggi Haji Abdul Taib Mahmud. Stadium alam belegah 22 juta ligit anan ihana tehang uvung sukan alam maring dan haju jada ngepnu pembangunan sukan ha Sarawak. Alam dahuna iha melu te golongan belia alendang maju arana dale alam bidang sukan ya lahubara tino pelita ala bahat te tengayat miat uvung sukan ha lim ngapan bemon ana ni halahu abara tino kahum uvung ala endhakai awi katahna padang hoki berumput tiruan Pulau Nyatung dan Lu Stadium Amini, hak-hakut bahagian hak Sarawak. Abin ubung alang te teguanan anu siha sukup. Okey, dan alang doa ni dalam sejarah. Dahin alung doa ni dalam sejarah dan hitam kelengi te jaka alam pia. Lovey Ajima.
1: Kelengi lah video kaya putung-putung do. Jaga-jaga agen, jaga SOP. Bang tai-tai halo. Radio kayan ngepi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man akui jono.

0: Man akui Widya,
1: Nun Handika, akui Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin pak an benci dan dedekan.
3: Hai, upinik pindah kawan-kawan nak pergi berada sempena Hari Kebangsaan. Jom, mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

Kerana aku senggerita pada pejuang dalam segmen tam lebih ni hati segmen surat dengar. Surat dengar lang unalah sekusi menitam hati alang jadi hasaratok tino teji laki alang umun 40 jiduman gak bahagian sesatan jenayah daerah BSJD Saratok takep tavin ankyo melavin alam hadui pakau melosin ngejeloh telefon hak simpang nyabor kabong dah halem di. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggibara hadui takep alang NG pasukan anggota BSJD Saratok na alam pukul 2.36 minit lebih hak pondok hak simpang nyabor. Kerana lakianan dah menroban en pesayak jadi ejen juan tabasin pakau ngejeloh telefon hak tata kampung nyabau dahin kampung sengsang ya. Yang akun tep mano haduyanan matoh menkurik kira-kira ji migu alang lalau di alang enak bara hatiani hanaji hadui sampingan tavid emtehi pun hadui alang tetap jaka hadui nebau enanan iha yang naji laung tua hak tetah ngabananan lahu. Alam hadui pelasa alang dana ni, telefon bangsa Remy Pitan A alang endah pasaya, alang endah pakai na hadui jia kan ini gad hak hile dahin tedana pelasa atas sengitian menglan laki ni hati negatif dada dahin usi teh hipun nunun tua rekod jia alang dara. Kesan ni endah siasat haida section 4 bakah ji bakasi akta rumah judi terbuka pelupitan 50 telur. Kena nana hati surat dengar alang unalah alang akunsi menitam lim. Surat dengar alang kedua sengkusi menitam hati alang jadi hasibu tino tek telur atu 20 tusu kenderaan UN Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Pelesak Haida JPJ Cawangan Sibu Alam Op Gempor Kendaraan Perdagangan Dahin Op Permandu Awak Waka Asing PEWA Hatatah Pasen Sibu Dah Halam Di Menhadui Pelasa Alam Endhana Menglan Kahum Naan Sala U Endhana Menhangnai Hati Geri Barang Nyapah Daven Hui Men Alang U Endhana Tep Nusite Pakai Tali pinggang keledah nusi tehi pun lesin lesin ala upah tipu dahin salam melavin teknikal kelita nia surat ala neman JPJ Sarawak kanan hati tek ji kelita dahin pat mutau lahu ga sita menuh rotek dahin insuran dani upah tipu ya JPJ Sarawak perhituk operasi penguat kuasa sang pejok endahana jadang menglan lim alang ha ujung ala nalun ngioh atun undang-undang ja si jaga keselamatan lim dah alang teha ujung alan alun. Okey, nana naji dengar alang kedua alang Neiman Sibu. Alang bayar loh hati alang Neiman Kuching teh dua laan ngavan transit gelandangan TTG habin tulu dahin miri sang matoh operasi teh suku alang kepat duman ani. Jadang pelayang an hadui peci dahin kahum pihak alang sukung hadui tulung nyapah maok ngavan dah alang mulip liung te nyingau jaki ha Sarawak. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Barat Lim Titi Jianan kerani alam fasa petmai Lim Uvung mensedia matoh operasi menu NGO alang ugak pilih jadi operator ya terima surat lantikan dah halam di. Menbintulu sendiri hati nginah dan pejoh matoh operasi ini di ujung bulan pitana ni. Menulim hubung-hubung alam dah perlu u atang lim. Menmiri kerani alam dah nak proses ala kuri-kuri hubung pejidahin perabot. Kurin Fatimah teknah dua fasiliti endah tabah nunan. Sarawak dan hipun pati tiji jiha sibu, jiha kucing, jiha bintulu dahin hati jilan hap miri. Kena tanah hati sudah dengar langkui kunci man itam lim, itam dan penjilan dalam segmen ini te jaka alam pelan te dao jima. Okey, kerana aku senggeri tanpa hapan jaki kelihiji lagu alang kenan joli jengan hati lagu bulan menunin air tanpa lo peji dahin sangun lebih

ambil kat oh. Ku payang ambil boleh. Kat hurut halah ong. Ku pasti haunan. Hidup lah an. Buat FM. Pergi dan gelok.

0: Dengah Mariang, Tutang Sarawak.
1: Saya kena menikah Rin, saya lebih menitam lim, pejidahe kuni Fred Levan, alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Jerebu hak Sarawak, sekolah hak saya daerah Ankep dahanih dahin jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak, nyoh layan telikin dahin adat asen. Hadui peluvat online, kipin mejen pengjam perlu an pelayang tepala dahak hak hawang pasen. Ani lim dengar. Sekolah hak saya daerah hak Sarawak, Ankep danih dahin jima. Anan pesuluh kenan jerebu, alangna kualiti di hak ngavan anan am sayu man age. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak alam kenyataan nak bara, sekolah alang tavin ihati hak daerah Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Seri Aman dahin hak lubu antu. Jabatan Anan Bara utat etuk anan ena jalawat marung keselamatan ageh dahin kebajikan nyam sekolah nunampa daha alangnya dui ha uma sekolah. Jarun sekolah Ankep sesi katuk dahin pekalai ha amin sang ena jadaha nyam belajan piah mengalai. Alam hanunan, kahum jatuh 40 saya titik lasu andalana ha Sarawak matoh manji dau bulan saya atang dah alam di. Hukahanan ngiyo leput alangnai men Asian Specialized Meteorology Center ASMC. Ngiyo kenyataan lembaga sumber asli. Dahin alam sekitar Sarawak, 7,276 titik lasu lahu andalana ha Kalimantan, Indonesia. ACMC lahu leput jerebu alang kenan daleh baji anyinang nai man Kalimantan Barat dahin nai pala utara masuk bahagian barat Sarawak. Titik lasu dahin jerebu anyok sakbau hak tatah ngavan alang melai tutung dahin ngavan alang udara tegang. Ananah alang sengna jadi nak jerebu tek hang dua-dua daleh. Abin anan Sarawak mina sang paan nelungak tusah jerebu alam kuri-kuri dau alang sengnai awi tusah tutung sak layang ha hawang tanah hang Sarawak. Alam tuk alang piah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Barat, kenandih alang nai man selatan dahin titik lasu alang kahom hak Borneo deng na jerebu dahin nusi deng nyinangsu. Ani hak Sarawak dahin barat Sabah nunampah wilayah Persekutuan Labuan. Kepala Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip Bara analisis marung model-model Lun Kiok Dau. Kerani anjinang di alangnai men selatan pejoh jarun ji migu ani. Ihak baranunan ngejeloh dahok bara alang anusang ha Facebook Met Malaysia. Sarawak ngena pejoh peju. Angluak Sarawak ngena pejoh peju identiti jadi Soul of Borneo. Tubuh layan telikin adatasen dahin nyengayan urip denak alang alam jeleng te alam semula jadi GUA ayah alam negeri. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara jeleng nak kelunan dahin tuan dang anyinang ngejeloh adat dahin kayang hivan masyarakat Sarawak. Analahu jadi lasan men pembangunan ekonomi negeri. Awin kenan analahu Sarawak ala bahat te tenaga maang alang an pakai dahin tubuh tuan alam nelunga ketah pakaluina ju dau dahin hanah lasu usun tanah alang sak nebau. Awin anan deng mejen pembangunan alang ena ngioh ju layan telikin. Ihak dua nunan teguh malam gala Soul of Borneo hak Kuching. Penganan ena pedgulamai ulang tahun ke-75 Duman Persatuan Pelancongan Asia Pasifik Pata dahin Pata Travel Mart alang ke-40 pitan Duman. Dengan hanih anpah mau men Radio Kayan Miri FM. Kipin ok pengjam marung hadui pelubat online norepas skem perlulan anihat dahin an pelayang tepaladha hak hawang pasen. Tuk anan janjingan komuniti men pelubat online alang sak kahum jadi avin kenan lan telefon kerainih sak layang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadzil Bara tengayat mejen pengjam manih nusi tua ena mendaha alang teh ha pasen. Kaumnaan program perlu ena ha peringkat hidaloh ngejeloh tawina Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dahin Rukun Tetangga. Tukanan penting lan jam masyarakat jam pelalau marung hadui peluvat adaha skema. Anilahu marung geri daha alang uga peluvat jam bara lung dalok men masyarakat. Sesi kusik long marung brokutun ha Taman Negara Gunung Lesong uh ena ha SK Engkeranji dahin SK Keranggas ha daerah Pantu. Program alang an anau kenan Sarawak Forestry Cooperation SFC ngejeloh Global Wildlife Program GWP. Program petgu dau brokutun Ji Usuntana 2026 ena jamajen pengjam mendahat nyam sekolah. Marung penting nak tubuh layan telikin nunampah tulan alam tuan hui nak berukutun Borneo. Kahum naan keluan ena piah mini ranger ilau tulan alam tuan ngala dahin na kuis. Nyam sekolah lahu enkatuk marung ekologi berukutun tulan-tulan alam tuan dahin nun penting nak nyingan nun tua alang te alam tuan. Ji lakaya men rumah beredai jalan pipe sepata undup ha Sri Aman alang an leput padek dah alam dih o an pesuk jihma anih. Leput alang naiman pusat gerakan operasi bomba Sarawak Bara lakaya alang arana Chi Kim Chin. Umun 75 Duman, anklunan Kapung Anan Pesuk Pukun Saya, Jihma. Kiok-kiok 500 meter men Amina. Iha An Pesuk Alam Lemah Batung, dahin An Geri Tepala Umar Prah Ayak Sri Aman, ja Iha An Nava. Men uh Iha An Pesuk, operasi ilau dahin pebeh pah An Pelepak. Makap dengah lebih ini, Akbasa Batang Dengah Jihangun Laan. Jerbu hak Sarawak, sekolah hak saya daerah Angkep Danih dahin Jima. Soul of Borneo, identiti Sarawak nyoh layan telikin dahin adatasan. Hadui peluvat online, kipin mejen pengjam perluan pelayang tepaladha hak hawang pasen. Nunana lim dengan lebih Radio Kayaan Miri FM alang Androsita Ampong Usang, menamin dengan RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Selvi dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam Sarawak.

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RUU e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya

20 Ogos 2014, Malaysia juara pertandingan hoki sekolah Asia 2014. Pada hari ini, dalam tahun 2014, pasukan Malaysia berjaya menjulang trofi kemenangan Piala Hoki Sekolah Asia 2014 selepas menewaskan Singapura pada aksi final di Stadium Azlan Shah, Ipoh, Perak. Malaysia selaku tuan rumah bagi edisi kali ini mempertahankan kejuaraannya pada edisi lepas dengan membelasah pihak lawan 10-0. Pada separuh babak pertama, Malaysia berjaya menghasilkan 6 gol hasil daripada asakan tanpa henti ke kubu pihak lawan. Meskipun Malaysia sedikit memperlahankan rentak perlawanan pada separuh masa kedua, 4 gol tetap berjaya dijaringkan. Mohamed Hafizuddin Zaidi dan Mohamed Najmi Ahmad Hayazi masing-masing menjaringkan 2 gol, manakala baki 6 gol dijaringkan setiap satunya oleh Nik Muhammad Aiman Nik Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helminapi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Luqman Hakim dan Luqman Nul Hakim.

cak payang be ka o. Ku payang be hole. Ka horot halong. Ku pasti haunan. Hinalaan. Pak FM. Pergi tenggelok.

telah mengklarah telah doa ni dalih belagah ihana tetap berluar dalih Sarawak, Malaysia. Dalih belagah ni ihana di daerah halang teh halam bahagian Kabit halam Parlimen Hulu Rajang. Dahin layang dalih belagah ni ihana 15,402 kilometer persegi. Dahin teh tetap berluar dalih Sarawak. Nurepah alang anggi pusu dalih Sarawak. Dalih belagah ihana di daerah halang hipun lebaan an bangsa dahin adat lalina. Naan bangsa alang murib halam dalih belagah ni, yaknah kayan, halok, kenyah, penansihan, lahanan, ukit, beketan, punan, dahin tanyung. Naan bangsa alang lebak murib ha daerah belagah, yaknah orang ulu. Belagah limkah tulah dengah dahin dem nak yati dem bakun. Tino alang anbara ayan leteng nak sengtiah dahin dalih Singapura. Dalih belagah ni, pekateh dahin kuri-kuri daerah menjama daerah Baram, Bintulu tatau dahin Kapit. Dalih belagah ni limkah pekateh dahin Kalimantan Tengah Indonesia. Dahin Banjaran Iran ihanah adan asal hang daerah belagah dahin Kalimantan Tengah. Tejoh baluk tanah alang teh halama daerah belagah ni ihanah pekateh dahin tanah ngalang bo dahin sunat men banget ihanah 4,000 kaki dahin tanah-tanah ngedatah liwa ngejeloh anyol hungi alang teh tak alam nak. Batang hungi ayak alang awan klona lebak murib na uma aru awan hak tek hak belagah hiakna angi hungi balui. Dalai belagah alang entam kayan gi hungi balui hiakna alang angi kawasan hulu sungai Raja. Tenana atang men dalih Kapit na angi sungai Raja. Ngejelah batang hungi balui ani anukuma limkah hipun kuri-kuri hangat hungi menjam hungi belagah. Tinok pasar belagah kainah petep bah hungi belagah behulih tak mudiak tegu tak mutam hungi belagah. Hungi murum dahin hungi lino ni tak halam kalong Wikipedia awin dua hungi nan hipun uma aru awan kelunan bangu murib. Ngejelah anota metemudiak hungi balui hamawi itam mengnak tejoh lasan awan tam kayan ta'al murib awan tam na uma aru hajak tekah aran-aran hangat hungi alang ayak putung batang uma alang entam hipun awan tam na luma. Wanan halam duman 2026 dalih Sarawak neme mariang ruak puluh teluk hang duna empayan dah neme mariang hang duna ni dun belagah yak nah enggi Dewan Undangan Negeri Belagah N57. Dahin uhadui nemehang pulutulak dun halam Sarawak halam Duman 2026 urehnah Dewan Undangan Negeri adun N66 murum en petubun. Uwanani tekjoh pasar belagah. Tekjoh long nunok belagah api aranak jan nunok terang kitantam maninok dah api arananan. Bi alang tula menbeh dahok nira menba kelunan lebak alang murib hak dalehanan winak tehang dahak kelunan ayak alang uwayak murib. Lebak medlong alang bara aran belagah anan an api ngioh ji aran hungi hiati hungi belagah aran ji anak hungi alang tehak batang balui hiak nah puun dahak na aran nak daerah belagah maya aran anak hungi alang pekateh dahin pasar belagah kerane. Uwana di tamnira tek jo cerita asal dalih belagah tegu Rajah Urang Putih tek talem dalih Sarawak. Nerepa teguanan alang hagaran hagi Sarawak Kingdom. Tegu perintah orang putih kendah unak. Nerepa perintah brok tek idah higam kolonial Inggris menunak dalih belagah pun pasar ok alang tek idah hinang daerah Kapit. Pegawai Inggris alang puboh hadui menkelunan lebak teguanan hikna native official awanan ang udeng nua aran nak pala Sarawak Administrative Officer SAO. Lasan apan dah mano haduanan yang dah pasar belaga dahin aran upis apan dah lo nyadui yang dah kubu Vena. Duantam tejoh kubu Vena jentua apan mano hadi perintah bi jadi kerhan apan nyelawat pasar belaga bihi ayo ne merang dah. Tek peteguanan awin hal pewitang paan tubuh tehang bangsa etnik tak alam dalih belaga. Hanyoh kalau ngalang anapi halam bub The White Raja. Alang-alang bupanan hekna Steven Runciman dalam Duman 60-60 Bara alang negerang kubu Vena ihaknah teida suhu Raja Prok.
Awin tuan muda brok paan hinang ju alang jandana anan hiaknah kuku na menggunak lan negerang jikubu kubuanan hiaknah kubu vena. Lasan awan mejoh hadir mayak daleh teda Sarawak Kingdom tegunan. Dan sayu kenap nak hinang hal begawanan hiaknah puun daha negerang kubu vena. Kubu vena ni antegerang talam duman jeribu saya atu 50-an. Dahin hade awan negerang kubu vena ni anan dahak geri mendaleh sibu. Kubu ni anna pakai kayok taha. Dahin anna sak dalam duman 65 awan negerang upis perita. Bi kubu Weinerbrook tasak halam tusah tutung tegu lingah jihma 23 dalam duman 2025. Teguanan upis bomba api dahok buka alang ne mankuna lebak bara kubu Weiner tutung. Umau nak kubuanan ampayan anide hena awan na upis pejabat daerah Belaga dehin studio kecil section bahasa kayan Radio Televisyen Malaysia RTM. Dah upis bomba api dah buka baratu satu tonganan tugu pukul 4. Dehima. Kubu Vena ni alang lebak nyadui negerang nak yang dan hak klonan Belaga. Wi nak lahu manhadui peji alang tanggang tubuh tehang klonan ayak orang hulu. Alang orang geri dah nak yang teh taman tipung tului nurepah tului kebiang. Aman tipung tului kebiang ni yang nak laja ayak dah bangsa kejaman alang tek hak Belaga. Manbe awan putung naan bangsa kelunan murib alang tek talam dalam Belaga, dalam duan tek jo bangsa tamkayan. Bangsa tamkayan lebak murib halam hungelino, empayan hak buat mutam balui dahin murum, dahin bangsa kajang lemkah murib mudiak dahin jauh hungel balui, hui atu duman alang ulalo. Dahin penan man ariang nak alang murib paan ngayang dahin pudeyam awan dah, unari murib taal hak jiji awan, nari pun duman pelupitan tusu puluhan, ha atah hunge danum, hunge lino, hunge peliran, dahin long urun. Awanan bangsa kayan hin kenyah alang murib petap atah batang hunge balui, anbara asal dah hiak men apo kayan, hiak ti ji awan kerunan lebak murib alang tek hak hunge Mahakam Kalimantan, Indonesia. Anbara dah lebak murib bulak ngejeloh hunge balui, dahin temah murib awananan atang bulua abad ke puluh pitan. Wanan duan tam tejo halo alang te talam daleh Belaga. Dah halo ani, ya nah dah alang keturunan awang dahin dayang, te balik tukit bara asal dah mendaleh Brunei. Dahin bangsa kina an bara asal dah ne mensibu. Dah ne bulak murib ha Belaga tehang duman jeribu pitan atu. Maya urip dahin dagang alang an dah hipun. Tegu peritah sang nahari projek hidroelektrik Bakun halam duman 60 pitan pitan puluh saya. Lim kelunan 65 batang uma aru alang tehak udiak hunge balui an peritah nyuhu bulak pude hak skim penempatan semula sungai asap. Dinok ji awanani sang an ngemaju peparong dahin awananan ala uan na daerah kecil sungai asap Belaga. Dahin kerani daleh Belaga uhi pun dua dun. Adun N65 dahin adun N66 murung nunanai tam peji tejo dengah nerana daleh asal tam alam meklarah telok peji dahin Radio Kayan Miri FM.

Tan Barat 2 Obotoban da Sobak ki Utara, 2 Morot bahagian Barat Sarawak. Gaya hotspot 2 Kabus Asuh, raan nege kitubuk bitambah di kawasan di Mudah Sow, 2 Nura Gaya Onu di Sekia Bongoh dan Tipu Omu. Sebab ino Sarawak raan ge ya ngijowin gaya anu berasu dan kudu-kudu anu di anog sekira topat di sauh di ruas Sarawak makin bitambah. Simadi ino Office Meteorologi Malaysia Met Malaysia nang pasas sobak so selatan bayak yang hotspot di Bogor di Borneo raane ya ngebab kabus asuh 2 juak pinanga boton jadi kurang amote di Sarawak 2 barat Sabah baya wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anip nang analisis model-model pinuta gaya onu di Kasun Bau pikiran sobak so selatan ngijaka ya kidubu dang minggu iti. Ia sobat denitih dan Facebook Met Malaysia. Sarawak raan kidubuk kakat odopeh jadi Soul of Borneo ngirusu piraku pijangon obong turun batan asal dua gaya pengidip rakyat teh. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nang torin jamit manusia dua obong turun tapot nyaan ninga ngirusu batan asal dua gaya tanda rakyat Sarawak. Iti tong jadi geh gaya di buah perhati perita dan pimasang ekonomi negeri. Bitina dua ino geh Sarawak ngin pinumpu dan pimakai tenaga beresi baya jaga turun saat ngijowin pinura berubah gaya unu dua suhu dunia di makin maat. Iti inganya notap pimasang tapot abuh nai dua doi ngin pasas dan abong turun. Ia sebut di ini tih takah beruman ngarum Soul of Borneo di Kuching Brahmah dua ulang sewak kiju propri Persatuan Pelancongan Asia Pasifik PATA duo PATA Travel Mart kipat propri. Dan pingusap Menteri Pelancongan Industri Kreatif duo Seni Persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nang kroja nomi ido sijak bikait duo topat pakni sijaka saan puan batan asal komuniti duo gaya idip di topat ino. Pikara dikoreiti di moh jadi pinorik bara pinomi so dang dua luar noki Sarawak. Iyo nang nyaa dapat ninga identiti Sarawak ngirusu muzik tanda kraftongan pinguman dua gaya edip di kedubu oboima. Elemen ino yoreh limoh puun pikara dang kroja nomi Sarawak yoh no batan asal ponumawah obong torun pinguman dua festival atau CANFF.

Pisilung dengan naga. Kempen supaya ratus gagit pasal nipu secara online atau scam boleh pedaras natur ne kawasan sepa pasar. Langkati tinan pijoho inya ratus masudok tipu secara online. Iti seh makin bitambah kes, wang lain internet makin paguh de kawasan sepa pasar. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fazil menang ngancak semua inya ratus sadar kai setakat numpu de kawasan pasar. Akhir program perlu tunah de peringkat kampung bisama gerumpung ane amang dengan guru serta guru PIBG gerumpung inya ratus dengan rukun tetangga. Tipe berut kongsi kisah batul masu mangsa dog tipu online. Dato' Sri Fahmi menang Suruhanjaya Komunikasi dengan Multimedia MCMC minta pituhun 476,500 mengenam kandungan online. Kahiti bagi timpuh ni anuburan ini neg anu nyanun ngelibat ahi kategori salah. Masuk kahiti taruh ratus 2,100 taruh perbi kandungan bikait judi online 120,000 taruh ratus mengdua lagi kandungan nipu. Facebook ngerekod paling akhir kandungan nipu dog pinta pituhun seninche 67,100 mengrima kandungan dog najah TikTok 50,642 kandungan. Cadang nyigan akta universiti dengan college universiti sewas mengpri Jupruni auku perlu tunah kerangka undang-undang bau. Rektor Universiti Teknologi Mara UITM Cawangan Sarawak Profesor Dr. Firdaus Abdullah menang undang-undang bau berkait pendidikan datuh perlu kemas kini supaya ngajah pengubah bau. Langkati tinan nagap autonomi universiti de pikara pentadbiran akademik dengan kewangan. Proses unah akta bau perlu ngumit kira semua pikara bikait. Sesi libat urus tunah bisamah institusi pengajian datuh, pekerja akademik, mahasiswa, pihak industri dengan pemegang taruh. Labih numpu repeal and replace supaya wang undang-undang dema sigan ginanti undang-undang bau terus bikuat kuasa tinan. Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Tok Kuching anuti melawat taruh anu neg Sarawak. Natok Padang Bilon anca bangsa Kuching pukul semengdi 45 minit berupagi sambut bedagapit Menteri di Opis Premier Sarawak Dato' Dr. Abdul Rahman Junaidi. Ngareti erangupan majlis maan bingaru nuhun indi buah hotel de Kuching. Pagi, iraneg Masjid Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah de Teluk Malano, solat Jumaat serta muka Masjid Siti. Tinan mengenaga puna binaca lagi.

Jerebu ada Sarawak. Sekolah nahan semeheng daerah tutup anuti dengan pagi. Souls of Borneo, identiti Sarawak, nyagau hong tarun asal dengan batan asal. Nipu secara online, bidaras ngatur kempen di kawasan Sapa Pasar. Ketiaga lama tanu pedok susun Rosita Ampong masuk seksyen berita ewal semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerajaan Kekal SST Pertimbang Komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Beberapa komponen cukai barang dan perkhidmatan GST sedia dipertimbang kerajaan bagi menambah baik pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST. Bagaimanapun, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak mempertimbang prinsip asas GST sebagai cukai menyeluruh. Menurut beliau, sebarang pelarasan terhadap sistem pencukaian perlu dibuat tanpa meningkatkan beban cukai ke atas golongan termiskin. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Mengenai cadangan menghubungkan SST dan GST, Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPPFA Sdn Bhd, Muhammad Siddiq Jantan berkata, mekanisme itu dapat mengurangkan kesan cukai berulang kepada peniaga sekaligus membantu mengurangkan tekanan kepada pengguna. Katanya, antara elemen yang boleh dipertimbangkan dalam model berkenaan ialah kredit cukai input yang membolehkan peniaga hanya membayar baki cukai selepas mengambil kira cukai yang sudah dikenakan ketika mereka membeli barang daripada pembekal. Berkenaan permohonan pelaburan baharu, Perdana Menteri memaklumkan ia akan disemak semula bagi memastikan aktiviti yang dibawa masuk mampu menyumbang kepada ekonomi negara. Jelas Dato' Seri Anwar, langkah itu dibuat selepas beberapa syarikat dikesan hanya menggunakan kemudahan gudang dan aktiviti transit tanpa memberi manfaat kepada peluang pekerjaan dan penggunaan produk tempatan. Pada masa sama, Dato' Seri Anwar menyeru usahawan digital dan pihak pengurusan platform media sosial mengemukakan cadangan penambahbaikan atau inisiatif yang mampu memperkukuh ekosistem perniagaan digital tempatan. Menurut beliau, cadangan yang munasabah dan berpotensi memberi manfaat akan dinilai untuk dibawa ke peringkat kabinet termasuk pertimbangan dalam belanjawan 2027.
1: Apa saja, you give your ideas. Kalau tak, membuat munasabah, mampu kita lakukan peraturan, undang-undang, lalu tekun, lalu mengadi, apa saja kemudahan, kita akan bagi dukungan dan support. Dan kalau perlu, umpamanya bangun undang-undang ini dapat sudah kemukakan, lebih cepat saya boleh nilai, dan kalau betul-betul menarik dan menguntungkan dan memberi ruang kepada rakan-rakan dan anak-anak muda untuk berniaga, saya boleh luluskan pada awal Oktober setelah kita umumkan belanjawan negara.
0: Dalam pada itu, Dato' Seri Anwar Ibrahim mengumumkan jualan Ehsan Rahmah 99 dalam talian akan dipercepatkan pada 9 September depan. Menurut beliau, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
2: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga

0: inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat, semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke isu penguatkuasaan, penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk mana-mana kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah dan menghiraukan keselamatan lalu lintas. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengawasan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, setiap pemandu termasuk kenderaan agensi kerajaan wajib memastikan keselamatan pengguna jalan raya lain walaupun semasa kecemasan.
2: Sesiapa saja tak boleh above the law. Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan, maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, dan baru kita boleh cross.
1: Beliau berkata demikian semasa meninjau lokasi kemalangan melibatkan sebuah lori Jabatan Immigration yang mengorbankan 3 nyawa di Jalan Sultan Ismail di Ibu Negara. Mengulas mengenai kebenaran penggunaan lampu siren, Datuk Seri Muhammad Hasbullah berkata, pengecualian khas bagi sebarang penggunaan lampu siren di luar senarai yang dibenarkan hanya boleh diluluskan oleh Menteri Pengangkutan atas syur daripada Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan.
2: Peruntukan di bawah Undang-Undang Kaedah 9, di bawah Kaedah 9, Kaedah Lalu Lintas 1959, pemandu wajib memperlahankan kenderaan, beralih ke tepi atau berhenti bagi memberi laluan apabila mendengar bunyi siren amaran atau melihat lampu amaran khas, iaitu beacon light, kenderaan penguatkuasa kecemasan mendekati.
1: Datuk Seri Muhammad Hasbullah turut menegaskan pengguna jalan raya perlu peka dan memberikan kerjasama dengan memberikan laluan keutamaan sekiranya terdapat kenderaan penguatkuasa ataupun bertindak dalam keadaan kecemasan yang sedang bergerak menjalankan tugas-tugas rasmi. Pemain industri perlu mengadaptasi teknologi digital dan kecerdasan buatan bagi meningkatkan kecekapan penyelenggaraan jalan raya sekaligus mengoptimumkan kos kerja tersebut. Demikian ditegaskan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi pada Majlis Pecah Tanah Terowong Ketiga dan Pelebaran Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak di Ibu Negara. Katanya pendekatan itu penting bagi mengimbangi kekangan sumber kewangan kerajaan dalam usaha menaik taraf infrastruktur jalan raya negara. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Alexander memaklumkan projek pembinaan terowong ketiga Geting Sempah dan pelebaran lebuh raya Kuala Lumpur Karak bernilai RM2.1 bilion dijangka siap sepenuhnya pada 2030. Beliau bagaimanapun memberitahu pihak pemaju memberi jaminan projek infrastruktur strategi itu berpotensi disiapkan setahun lebih awal berbanding jadual asal.
3: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Anoting sewaktu 2004, pasukan Malaysia mujur kakak trofi Piala Hoki Sekolah Asia 2004 ripas ngarah Singapura di aksi final di Stadium Azlan Shah Ipoh Perak. Malaysia adi jadi puterun yang edisi kariati membitan kejuaraan I di edisi adi dia ngarah pihak lawan Simeng Kosong. Di separuh masa sepungas, Malaysia mujur 6 gol asir so asakan tunduh pihak lawan. Sungguh Malaysia agi nisit bitan renta aksi di separuh masa adi dua, 4 gol mujur dok seun. Muhammad Hafizuddin Zaidi ngah Muhammad Najmi Ahmad Hayazi masing-masing seun 2 gol, kak tedeh 6 gol dok seun tiap di pemain. So Nick Muhammad Aiman Nick Rozemi, Mawardi Hamirin, Khairul Helmi Napi, Abdul Khalik Hamirin, Muhammad Lukman Hakim ngah Lukman Nul Hakim. Beken so seun 2 gol, Muhammad Hafizuddin Zaidi menegas seun pemain terbaik perlawanan, kak Lukman Nul Hakim seun pemain terbaik kejohanan. Anu tidum siarah dok seun so seksyen dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

Nursimang Singaram. Serama Singaram, Kasala Malaysia Madani bersama mengaku jurnal dari Dermaga Dog Puasa YFM Media. Jawatan kuasa Nura Susah Ong Abong Terun JPBN Sarawak Deras Raka Pemerhati Gaya Andu Rega Kajerbu Diri Sati. Pengerusi I, Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kidanang, Pemerhati bersama Jensi Dipkait Picu Deg Mansang Yen Bedak Raka Negah Kamitigasi Doktemi Terbesi di Kawasan Risiko Bigatung. Pemerhati Anina Samun Risiko Harseu Bikait Tengah Tuan Katanak Gambut Samun Sumber Piin Diri Sati. Setekat pukul 2 singgumi andu jejah, beri sok semangmai kawasan rekod indeks penyakit iswak IPU ditakah de sehat. Ngak anak daerah tu sedobi tayan pada ngurang aktiviti sepak. Dalam pikara dikait, sekura di semang kawasan doktor pekuat kuasa Anwati nak sepagi, betul nak ngejerbu adi perusak kualiti sebak. Kawasan anak ina, Kuching, Padawan, Bau, Lundu, Serian, Samarahan, Simunjan, Sri Aman, Lubuk Antu, Ka Betong. Pinetap kira yang tetap skura puan kah ngurang aktiviti skura bituna ngajerbu madinati inah rakah adi patut. Rakah ana temit kira di gaya kawasan takah risiko samun penyihat ke kebajikan warga skura. Presiden Kaum Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebli Kedanang kena sonak skura atus ramat ke penyihat guru menegah berguna dok temit bat. Ayenang agi guru adi deh. De nura risiko penyihat bituna nga umur penyihat ka sistem imun adi remah. Minyu di RTM di Kuching yang menegah bitayan para guru bedak jaga penyihat perengganan tipuh kenu pinanggung ngajar anak skura. Ayah harap kemai skura biguna doktor rakahana dok mansa ngabiterang kat teratur CNI guru anak skura kapimah semerti distegar ka penyiguna yang teup skura. Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaffa terima pingat jasa pahlawan Sarawak PJPS Dermdi Rami Khas di Astana Negeri Sarawak. Pingat anak dok ngen bedak Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi dalam Facebook Kidanang pingat anak jadi tanda pingatan perintah Sarawak tunduk jasa ke kerja pengenai veteran soldadu Malaysia samun polis di Raja Malaysia. Dalam secara perikmatan yang di-Pertua Negeri, ayah meh kok jadi anggota polis di Raja Malaysia ngesewa 1964 ke meret pasukan polis hutan ngesewa 1964 ngesewa 1964 ju puru taru. Ayah menegah kok bertugas di kawasan atau seramat Rajang, Raskom. Ramiana menegah dong nyaksi pada gapit premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas ke Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian samun setiausaha perintah Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Sebab teras ada jadi di Limbang Mijah deh ina ribu taufan puankah tornado. Pengarah Opis Menteri Sarawak Khairul Najib Ibrahim Kidanang har ana ina fenomena sebab langkisau adi tipuh duduk kijat. Aina Sarawak marinati nurak monsun barat laut ka sungguh i gaya anu rega pak duduk kijat ka sebab ribut kibapa dapat jadi dalam tipuh adi puruk. Sebab langkisau adi raju dapat perusak bangunan ka teban bahaya ka Dayak Ratus. Minyu di RTM ia bitayan daerah tu sebeda kerindung derem bangunan tipuh duduk kijat. Daerah tu semenaga tak kera di kawasan Padang dengan kayuh adib gatung tiang elektrik samun kawasan piin yang ngurang risiko har adideh kena jadi. Nggak ana ati ada gah suai fan bida dok nyusun bada Monica Gary ka dok nukar ka pimnyu biata bada Vic Mo Lawrence so section berita ehwal semasa RTM Kuching selama sengarem ka Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Anak tejah lagu Pramanta Sok Jaman 60-an. Atau puji urdin dengan lagu Jaman 70-an. Daddy M. Borhan, Puankah Madin Borhan, ina penyanyi saman pengarah filem Jaman 70-an, neg Jaman 80-an, Adi Temegah, ka iya biasar so Sabah. Ia baga peruah filem-filem Adi Temegah, diki kedah sok filem mana ina hapuslah air matamu saman filem Azura. Ia senaga bekas bena penyanyi Jaman 60-an, ia ina Junainah M. Amin. So dua ngerati sepet rekod ragu yen filem Adidan Pendekar nga sawak semang perijuk-perujuk ana ina ragu Adidan Berikanlah Sinarmu. Biasar so Indonesia Erni Irawati Johan Puankah Temegah ngaden Erni Johan ina penyanyi kapelakon Adi Temegah so Indonesia. Tipuh ayah bi umur semang di sawak ayah meberagu yen Radio Talent Time semang peri 62 di Singapura ka tipuh sawak Adi Samah ayah menjadi juara dalam pertanding beragu di Singapura. Ngarep mati atak rek bi pramen ngaragui Adi dan jawapan kasih Adi mendok rekod dengan sawak semang peri juk perut taruh. Ngana jak atak pejuu ngak ragu pramen tak ngarep mati bisa mangga M. Borhan nga Junainah M. Amin ngeragui Adidan Berikanlah Sinarmu kelepasana bipraman ngeragu Dr. Bat Meda Erni Johan ngeragui Adidan Jawapan Kasih.

Terima kasih lebih sih dengan Adi Babu bisa mengingat remati. Lebih sih dengan Adi bisa mengaku dalam program Nateng Dengi. PO Dengi Tengah Ragu Praman Sok Jeman 90-an. Dua beranak semang taruh April soal semang periju Pro Rima, Ruhil Amani Hussein, ina penyanyi sama pelakon bi asal Sok Malaysia, Adi mempeguruk karya seni I Sok Umur I Babu Mara. Ayah merekod album Adi Sebungas I Adi dan Di Kamar Sepi, Diki bega ragu dalam album mana dong naik beda M. Nasir, kati puana ayah bi umur semang sewa. Ngalem hati atari bi praman ngeragu I Adit Megah, Adi dan kawan Diki medong rekod nga sewa semang peri-peri perundi. Dog netap nga semang 6 Januari sewa semang peri-peri perundima, tiberan skoin ina tiberan Music Malaysia Adit Megah jaman 90-an, Diki tipuhana sok perg ahli dalam tiberan nati bi umur semang mai sewa. Bege ragu dalam album tiberan skoin, dog nai beda Eddie Hamid, Diki kedah sok ragu I Adit Megah, ina ragu Adit dan rindu-rinduan jadi kenangan, Adit dog nai beda Eddie Hamid ngaman toba nga sewa semang peri-peri perumai. Ngana ja atap piju ubi praman ngaragu jaman 90-an bisama ngaruhil ngaragu I Adi dan kawan kelepasana piju ubi sama tiberan skoin Adi teban ragu I rindu-rinduan jadi kenangan.

Program Sarawak Ku Sayang edisi Mukah Redong Atu so 20 Mei neg taruh pro Ogos 2026 di dataran Pahin Setia Raja Mukah. Edisi keju Program Sarawak Ku Sayang ati Redo Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Pintun Abang Haji Openg. Brahmasam aktiviti dong media adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ka bisa ge suat drum e-praduan. Bisa ge sebab brahmasam pengumuman di Sarawak Kitchen, miris barang di basar jual barang, ka ngibur aseng di konsert rakyat nga malam budaya Sarawak, ka begedingnya aktiviti beken. Manyah kemet suat nyirami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah di dataran Pahin Setia Raja so 20 Mei 20 Ogos 2026. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak.

0: Sembilia 0.7 MHz di Suria.
1: Seru nakit jaga ICT. Penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem ICT. Dah nyah ngapa ngin ICT kadaya sepa, amai ICT raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite ICT. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICT dong sarah guna. Denyah mudah bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

Anu tinggal suas mempereirima propri yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kakak supah jadi Perdana Menteri Persekutuan Tanah Melayu Dermni istiadat adidok ngatur di Istana Negara Kuala Lumpur. Kerja satu atidok naif tunda pimujur parti perikatan derm berundi bas suas mempereirima propri adidok ngatur ngas mempereir enbran Ogles suas mempereirima propri tipuh mujur menang 72 so 104 kerusi Dewan Rakyat di dok tanding. Pimpinan Brundi menegak nyaksi Parti Islam Semelaya PAS menang sementara kerusi, France Socialist mai kerusi, Parti Progresif Rakyat PPR 4 kerusi, Parti Negara nge Parti Melaya masing-masing indi kerusi ka taruh kerusi dok seun bedak calon bebas. Anu tidak secara dok seun so section dokumentasi nge penerbitan Arkib Malaysia.

0: Sebengas temuti pun-pun abar. Abang turun denakit abu jaga, nogap Sarawak jadi topat pinorik pinomi global. JPBN Sarawak doras perhati risiko hal opui doh gaya onu bongo. Onu kabus berasuh dan nak musim MTCP perhati pimonu aktiviti krojanomi. Selamat pagi bersama doklin Ijim Mona abang pagi. YFM Biroyo demuti tongan abar. Sarawak itu pun nogap odopnya jadi topat pindorik pinomi global. Pakai pinyangon, abang turun ne. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, kawasan turun batan asal, tenaga ditapod abu pibau, dua risan debu piru dak UNESCO, menjadi pikuat sektor kroja nomi negeri. Ia nang kira 62% kawasan Sarawak masih lagi turun, berama dua identiti jadi soul of Borneo. Ia sebeniti di Kuching. Komitmen nuduk penyaga abang turun mok gorak pemakai tenaga hidro, solar, dua biojisim, luar sop pemasang sistem pengakut ratus, projek autonomous, rapid transit, ART, depakai kuasa hidrogen di Kuching. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak Doras Naik Roja Prati, gaya onu bongo pisok dua bikabus asuh di negeri iti. Pengurusia Datuk Amar, Douglas Ugah Embas Nang, Roja Prati bisamah agensi-agensi berkait, kita buat bonai, sak raka, ngawa dua pina tapod obomit, amote, di kawasan dogi ayuh risiko eh. Iti demora prati kawasan turun dua tanak manas demudah sow bayar status otak piin negeri. Bitu nak duit 900 obas bayar dan ngurang aktiviti di luar sementara kaban demi gatung resiko obas media dan ngurang odope ngasong sobak dekois. Semadina sekolah di semong kawasan maubah tuap sumia nogonu iti bitu nak dua gaya kabus asuh demakin teruk. Kawasan demunok Iyore, Kuching, Padawan, Bau, Lunu, Serian, Semerahan, Simunjan, Sri Aman, Lubu Antu, Dua Betung. Pimutus tuap sekolah atau ngurang aktiviti sekolah setiga pinusah kabus asuh, Iyore rakah depatut obomit. Iti seropas ambit kira gaya topat, rakah risiko bayamit bat dan penyihat dua pengidip warga sekolah. Presiden Kesatuan Guru Bumi Putra Sarawak KGBS Zulkifli Sebrinang ogi kodak guru ngijauin risiko derobih begatung bituna dua takah umur gaya penyihat dua sistem pikuat danggonan demok makin kurang. Ia sebeniti duduk RTM di Kuching. Ia sebagai para guru dan nakit jaga penyihat odope takar naik tanggungjawab eh. Ia harap sekira sekolah terpaksa obat tuab, raka inoh mesti obat naik pakai gaya debotur saat para guru onak sekolah bayar sindok sama puan oni sobap eh. Opis Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP kita buat perhati gaya onu bikabus asuh ditapod ngin pasas dan sektor krojanomi amote pingatu program dua aktiviti luar. Menteri Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Nang kabus asuh de Botoban dak sobak sok Kalimantan mau jadi pinusah tiap sowa dua ngijaka obuak sikira pemonu sobak berubah. Ia harap isu ino tapod rikas abuah nurak nyerusuk runeng di osah Malaysia dua Indonesia. Ia nang buku program da boh nyukung da opis menteri obo naik dang bangunan do kurang obo pasas kabus asu. Pak sungabono acara di luar di kodak regata Sarawak doh bruma orut naga ia boh ngatur nak gaya onu dua kualiti sobak. Ia sebeniti serupas tajuk kalender festival What About Kuching WAK 2022 di Kuching. duah abar. Projek naik benteng di pantai Kuala Matu ngijaka tapon nyelindung ratus di kawasan ino so bahaya tebing laut rarak duah banjir pantai. Gapi Menteri di Opis Premier Sarawak, Datuk Dr. Juanda Jayanang, projek ino tapon jaga pengelamat ratus baik kawasan bingon laut. Ia sebeniti takar odin ingat tapak projek ino di pantai Kuala Matu. Projek demam beranya 5 juta ringgit ino dilibat kerajaan naik lapis lindung batu omu 300 meter. Skop kerja tong nawab geh naik oran nyamoon benteng tanah tungguah simen baya sistem parit. Ia arab projek ino tapot siap nenak tipu duh ngurang penyerusak nudu barang rota. Karnival perpaduan setakat ni oboh ngatur dang 26 on bulan Mei iti di pusat komersial Taman Uni Sentral Kota Semarahan. Karnival 5 ono ino oboh ngatur Majlis Perbandaran Kota Semarahan MPKS bisama agensi peritah dua badan idatung peritah baya institusi sekolah. Pengerusi MPKS, Kaunselor Abang Ismawi, Abang Alinang, program berniat saan kakat semangat pibakuang dua idip harmoni 200. Bogo masam aktiviti abonai, demorot National Day Night Run. Dang terpulu onu belamoi, bituna da ambang onu kebangsaan dang terpuni onu belamoi. Ia sebeniti nuduk media di Kota Semarahan. Program Ruang Ekspresi Kreatif do Apresiasi Bahasa Reka Zon Sarawak 2026 ida sejak jadi platform pikiran bakat dan seni dua kesusastraan pak jadi ge gaya kayak urah depagu do nyukong proses kibari prospek. Datuk Banda Miri Adam Yi Siu Sangnang bahasa dua sastra na iduman dan pemikir dua urah depagu ruar sok kapas semangat pingerindu bibakuang patriotisma dodoria naik pinjala. Ia sebeniti takat tua program Reka Zon Sarawak 2026 di Pustaka Negeri Sarawak Miri. Pinggu sampai berbahasa Ahli Majlis Bandara Miri, Kaunselor Sian Huang Hong Siong. Program mengatur The Office Penjara Malaysia pakai kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Negeri Sarawak ino, teman bugok masam bitanding dukodak teater, musical, syair, deklamasi sajak dua lagu puisi. Turun sau di Turun Ima Samun San Lundu dengan libat kawasan 2 hektar maubuah kirin pakai drone kakudak Sarawak Forestry Corporation ngidiok pinorang ino obohngin nudu Opis Bomba 2 Pengelamat Malaysia JBPM Sarawak Sumiai. Moi anggota sebalik bomba dua pengelamat BBP Lunu dipakai ni jentera monog di topat hal kira 40 km sok balai dan pukul taruh 20 minit ngumi sumiai. Kaban bomba mau naik keroja perhati dua murah opui pak ni join penerak di kodak kawasan B Punggu bayar doi otak piin de sinok. Luar so inoh bara di monog dipaksa ponuk di topat hal sok orang ayu kira ni kilometer. Operasi onis mungas obo pro pukul 5 ngumi sumia sobab onu mopung. Ngan ku ngomong sabar ku basa bau pun puna. Abang taruh denakit abo jaga nogap Sarawak jadi topat pinorik pinomi global. JPBN Sarawak doras prati risiko hapui dua gaya onu bongo. Onu kabus berasuh di nunak musim MTCP Prati Pimonu Aktiviti Kroja Nomi. Adeliti Abah YFM Raya Dabos Sidia dan Monica Gary dua oboh nukar Kang Sinabau dan Josh Martin. So, section berita ehwas masa RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, dua salam sejahtera.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Yalah, tetap mau sama-sama berhibur dua lagu The Soul Slider bersama dua Aci, dua Nadia. Lagu Natong Mu'o yo. Harap nang auto set green nasi jadi pagi. Oh, Nurimo iti, dah pun di Ono Bulan Mu'o 2020. Ya sebab you ku basa komen de so bala geng-geng awak din ke bukusi info pasal report gaya ngundur din bitso imbiar jabatan meteorologi Malaysia pitui semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuasa sepuku juk pagi 20 bulan Mei 2020. Angunu pagi iti ngijaka ogi hujan di kudu-kudu topat di Kapit ogi Jerebu di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betung Serike Sibu Mukah Bintulu Miri Duh Limbang Angono Sengkomi Ngijaka Ogi Jerebu Ogi Gejerebu di Sri Aman Betung Bintulu Kapit Kuching Miri Mukah Semerahan Serike Serian Sibu Duh Limbang Laut Bigrumang so utara barat laut pilaju smong nok 20 km sejam Grumang bigatung kosong padimo nok 2.0 meter So sekitar 24 nok Tarpupat derjah Celsius. Ya ina tiap report gaya ngundur misal email jabatan meteorologi Malaysia pitu ismong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak. Bi kuat kesasa pukul 7 pagi 20 bulan Mei 2020.